0: suavecita con todas tus favoritas.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Hola, soy Isabela Gómez ayudando a Smokey Bear, porque él tiene mucho más que decir que solo...
3: Solo tú puedes prevenir incendios forestales.
2: Si estás afuera disfrutando de una barbacoa después de una larga caminata, asegúrate de no tirar tus brasas o cenizas calientes al suelo, porque podría provocar un incendio forestal. Toma en serio la prevención de incendios forestales y salvemos el mundo un día a la vez. Juntos con Smokey Bear podemos hacerlo. Ve a SmokeyBear.com para obtener más información.
4: Presentado por el Servicio Forestal de los Estados Unidos, su ingeniero forestal estatal y el Ad Council.
5: ¿Quieres dormir como nunca sin gastar una fortuna? Ven a T&B, donde el confort y el buen precio van de la mano. Llévate tu colchón queen desde solo $699 y colchones king en solo $899. No pierdas la oportunidad de renovar tus sueños sin vaciar tu cuenta bancaria. Visítanos hoy en Palm Springs, Palm Desert e Indio. The Mattress Bros, la comunidad que anhelas, los precios que amas, el sueño que mereces.
6: Morongo va a regalar un Mustang GT Fastback. Siempre he querido un Vroom con vistas. Y ahora las 5 razones principales para visitar Morongo. Número 5.
7: Vamos a sortear un Mustang GT Fastback 2026. Gana entradas ahora y podrías llevarte uno el día 31.
6: Número 4.
7: La música de No Doubt, interpretada en vivo por Noda. El 20, Bullside Playback, todos los jueves.
6: Número 3.
7: Fiesta para ver las peleas de UFC. Makhachev se enfrenta a Machado Gary en el octágono el 15. Ven a disfrutar de bebidas y música a las 6 p.m.
6: Número 2.
7: Morongo es el orgullo patrocinador de AV Alta FC. No te pierdas toda la acción de los partidos en Sideline Bar hasta octubre.
6: Y la razón número uno para ir a Morongo
7: es Morongo. Buenos tiempos garantizados.
6: Morongo, buenos tiempos.
8: Atención propietarios y aficionados al hazlo tú mismo. Materiales de vinilo y hierro forjado disponibles directamente al público a precios por mayoreo en A&A Fence. Productos de calidad superior hechos en Estados Unidos, aquí mismo en el sur de California, por Duramax Building Products. Descuentos adicionales para contratistas. Tenemos gran inventario y estamos listos para su proyecto. Llame ahora al 951-849-8518. A&A Fence, 330 A East Tercera Street en Beaumont. Visite aafence.co.
9: Spotlight 29 Casino de Coachella, California presenta Amanda Miguel. Amanda Miguel. Su voz, su estilo, llega con todos sus éxitos. El sábado 29 de agosto, las puertas abren a las 7. El show comienza a las 8. Compra tus boletos ahora en Spotlight29.com. Amanda Miguel llega el 29 de agosto a las 8 en Spotlight 29 Casino de Coachella, California. Boletos en Spotlight29.com.
10: ¿Qué sucede, Julia? ¿Por qué estás tan feliz, cariño? ¿Quieres usar tu dispositivo de voz? Dado el autismo de Julia, un aparato le ayuda a encontrar las palabras que quiere decir.
11: Mi perro.
10: ¿Quieres hacer algo con Rose, Julia?
11: Jugar con la pelota.
10: ¿Quieres jugar a la pelota con Rose? Creo que Rose también está emocionada por jugar a la pelota. Julia, nos enseñas muchas formas para comunicarnos. Y jugar. Buena atrapada, Rose. Muy bien, dale la pelota a Julia. Muy bien, ahora lanza la pelota, Julia.
12: Para la familia de Julia, la detección temprana del autismo hizo una diferencia de por vida. Conoce más sobre la detección temprana en detecciondeautismo.org.
10: Muy bien. ¡Otra gran lanzada! ¡Así se hace!
13: 160 sobre 110. Tuve un derrame.
14: 150 sobre 90. Y tuve un derrame cerebral.
15: Cuando yo llamé la ambulancia, ellos no me atendieron.
16: Esto es la presión alta. Tal vez no sienta sus síntomas, pero los efectos de un derrame cerebral no son silenciosos. Vuelva a su plan o hable con su médico para crear un plan que funcione para usted. visite bajesupresión.org. Presentado por el American Stroke Association, el American Medical Association y el Ad Council.
17: El Departamento de Asuntos de Veteranos es tan innovador que no solo mejora la vida de los veteranos, también transforma a los profesionales que los atienden. Con acceso a las últimas tecnologías y excelentes beneficios, transforma tu futuro en vacareers.va.gov.